0: Ce bai ghim, hei! Ce bai ghim, s-a rău!
1: Nici la un fost. Trebuie ce am izlit poște.